pie wo kwada so ezi hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na afra no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi hunu wo mu dwumadie bia wontimi emwa wo age se wa anko ho wo yare wo dwuma anko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka nansa me age wa hunu ko ba wo ho fe nanso wo nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wo hunu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebe manas wo ye enu titia ha ye ne tua na